Drage poslušalke, dragi poslušalci, poslušate najboljši svobodni radio v Gracu, Radio Helsinki.

0: Scheiß und Blut!
1: Slušate U-Box na 92,6 MHz FM. Vaša emisija na vašem radiju.

Drage poslušalke, dragi poslušalci, poslušate najboljši svobodni radio v Gracu, Radio Helsinki.